klar til nytt årstøyna, kjem 4 nytt dekk til Vensel og få 20% i avslås. Vi ser det sjølvande dekken i AIO Gyms. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.